Priateľu, priateľu! Priateľu, priateľu! Priateľu, priateľu! Pršu piezdu materinu!

to partia, omladina akcia, akcia reakcia, svako svoja frakcia.